0: yeka yente ne debi debi ina yebe hun oda fubi aba ma hun medu. Hello.
1: Hello.
0: Meja wuzi ne bi efremi fi.
1: Efremi jo si Freeman. Mr. Kagoho.
0: Yo. Ope ima unko egu radio ma ne yezi unko mo.
1: Mr. Radio lo. Ya. Asuma. Papa na kwa lo. Oya fani kwa. Ani mama me yekonfu. Ofani kwa ma yekonfu. Mama me komo. Ako me se kando. Mama me yewu. Na ya.
0: Ndaga
1: lo
0: yin ba konfu. Se mo konfu yi pa. Mo ke ba ayin fun. Tin
1: wo yi dem